Albert né d'Orléans. Ana wami maulende mbos. Mpini pote umaleni nde. Demasi warpainde. Ufesta war. Menjeke ngalbusundu ya metu wasinji.

spectacle. Nyani meti kandi street chernoti dui clentin. Ana ñu wone ka di deglu time bi. Ba ñu nekk di deglu West Coast.

dañu wang wasin dañu wang wasin stress warati ñane jinn asim li len nu festa ci touré bu tuy nu ngeen jëga téfarindi té man téf ti paquet tek li ngi was indi ke li lam bleng ba ñam fa lay fi